باہمی رشتوں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ بھارت کے اداروں نے پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹاگن منشیات کو قبضے میں لیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ جانکاری دی اور یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارت کو منشیات سے پاک ملک بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ مغربی ایشیا جانے والی منشیات کو قبضے میں لینے اور اس سلسلے میں ایک غیر ملکی شخص کی گرفتاری اس بات کی درخشاں مثال ہے کہ ہم ملک میں منشیات کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار ملک

علاقے سے گزرنے دے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتر پردیش اور ملک کے کئی دیگر حصوں میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران تیز بارش اور آندھی میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے متاثرہ کنبوں کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت خراب موسم سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن مدد دے رہی ہے۔ مغربی بنگال کی سرکار نے 2011 سے جاری کیے گئے ذات پات سے متعلق تمام سرٹیفکیٹ کی پھر سے تصدیق کا حکم دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 14 برس کے دوران جاری کیے گئے ان دستاویزات کے جواز اور اصلیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس عرصے کے دوران درج فہرست ذاتوں، قبیلوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کو ذاتوں کے بارے میں لگ بھگ 1,69,00,000 سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے سرٹیفکیٹ دوارے سرکار کیمپ کی توسط سے تقسیم کیے گئے۔ سب ڈویژنل افسر اور ضلع سطح کے اہلکار ہر سرٹیفکیٹ کی جانچ کریں گے۔ اگر یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ غلط جانکاری یا بے قاعدگی سے جاری کیا گیا ہے تو قانون کے مطابق اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔ حال ہی میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے دوران جن افراد کے نام حذف کر دیے گئے ہیں ان پر بھی اس ہدایت کا اطلاق ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات کے نتائج کے اعلان کے بعد ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں امتحانات کے عمل میں منصفانہ طور طریقوں اور شفافیت کی تصدیق ہوتی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جو طلبہ اپنے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں وہ دو مرحلوں والے نظر ثانی نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ آن لائن اپنے اسکینڈ شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع میں آج صبح ایک تیز رفتار لاری مزدوروں کے ایک گروپ میں جا گھسی جس کے سبب 6 خواتین مزدوروں کی موت ہو گئی۔ کاکیناڈا رورل منڈل کے کوورو پل کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کام کی جگہ جانے کے لیے مزدور سڑک پار کر رہے تھے۔ 4 خواتین کے جائے حادثہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر نے کاکیناڈا کے اسپتالوں میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آج کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں بند کرنی ہوں گی۔ نئی دلی میں سینا سنواد میں خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان دنیا کے نقشے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ وزارت داخلہ نے تریپورہ میں نظم و ضبط کے فریم ورک کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ایک اضافی بھارتی ریزرو بٹالین کو سرکاری طور پر منظوری دی ہے۔ مرکز نے اس کے قیام کے لیے 50 کروڑ اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے تک کی مالی امداد کو منظوری دی ہے۔ بھارت کی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آج بینکاک میں سیمی فائنل میں ملیشیا کے گو سی فئی اور نور الدین کو ہرایا۔ بھارت کی جوڑی نے 82 منٹ میں ملیشیا کی جوڑی کو 19-21، 22-20 اور 21-16 سے ہرایا۔ 2019 اور 2024 میں کامیابی کے بعد بھارت کی اس جوڑی کا یہ اس سیزن کا پہلا فائنل اور ٹورنامنٹ کا 3rd فائنل ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب روب جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور شاہ ولیم الیگزینڈر اور رانی میکسیما سے ملاقات کریں گے۔ سیمی کنڈکٹر چپس اور اے آئی اور باہمی تجارت کے شعبوں سمیت کئی اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ مغربی بنگال کی سرکار نے 2011 کے بعد سے جاری کیے گئے ذات پات کے سرٹیفکیٹ کی پھر سے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کے لیے سوالوں کے جواب کے پرچوں کی 2 سطح پر مشتمل پھر سے جانچ کا اعلان کیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دیویدی نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دینا اور سرگرمیاں ختم کر دے۔
और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई।